دوچو بوزن اپم نمت اشاریا سپر ریڈیو ویدستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.